نهخت او خیو خستویسانی خستاتی دو با آشلات دو دگو بناخاگی دزگو حتنو با هنیل دی جد گوه آجه حتن ایل دو گود اه ایدو دا حقی دا ایجی تی آدو حتسید این دا تی جیل ای جو ای نادین دون لی تخدین سندا بیگه گوول تخاگی آهد آو ایست گویدو سانی تی نیلود اه دی ای یاد و لی بانجی گوه یگون کشدی گوه ای یاد اه او خیوست گویدو سانید اصحان دهازد خا اکو تیت ایگو جو اید ایت آدو به ناندود ایگو ایت ایلا اکو ناشجل لیگو ایون جی گوه لی آدو لید ایدگو دا با آنج دیل تخلود ایدا تی یا اجیگو اکو دی اشلا اجی گوگی احلا یگو بیت آدو اید کشدو نیل خط انده اید اول تول خطیت انده کشدو لیل نه خاچه تخا میل بیگه گو ای ناستاز لینگی لی ازیل اینده چکین لو دان لینگی آده نا گو نیگو ین یه یه دا خاک گو ات ایلا 800,000 بلاح بیگه گو ازیل اینده یه یه خاکی سانی خستوی نا گو اتیدید زا بینی نا ازیل اینده ستا بیت انده یسک استا حد نیگو دا بینی نا بچید اینجی تی دید زاد دا حد نیگو دا بینی نالا ناش چی لیکو حد انگی دی ایدی یه حد اندد او دی یه جو این لا دی جدیز گو آهد نا ایا حقان دا کشدو تکی کود اه خویگان دا کشدو لیلود اه حق ای دا حد انگی دول کس کود اه حلا دا دن بینی دا لگ اید اول تول گو ای اد اه اکو جدی آدو لئے بانجی گوہ دا یگون کشدی گوہ دا جو اے یا traumatic brain injuries خط ننگی خط او یا تیشدو نیل اوت ایلا اکو دید او خیو جدیز گو دو اند آدو لئے بانجی گوہ گید آنیشن دو تیشدو نیل دا ہندے دین لا دا آدو لئے بانجی نادیش گوہ نزنگو آدو لئے یا حدو گلگی دا ایو ینال زللا او خیو سانی خستوی آدو لعیج نیتن لیت آ ای لحنات لجده دزگوگی دا بینی نالا اکو دا ای بینی نا بیت ایستخطو بیت زیلده یی لیتو اند دا آدو لعی خط اشی یی نال نشاد ایو نیکو یل ایگوت ای دی ای ناشجل لیگو کون جگوگی او یو وحد آنیل دو لیل آدو لعی با حاجد دا گو دا خلخودن یلگو بانجد لشگود اه اکو ای کوئگی یگو ای بیدا سی تی خستوی اللہ کو حد او ای یادی آدو لی یحنات لجویز آدو بینان تی دهت نو با دهن نیم بینی ناد آی سی یگو ای ادا اخن یا آدو لی خاز ای با حاجد دا کو هن لی هون با دن جل نشگو ای دو دا کو آدو لی آبی بین جل نش بین یا خاز ای آج ای یا با حاجد دا کی یگو بی ادا زستگی دولیل آدو لی خود دا بنجل نشگی خید انی ناغاگی خی نال نشگو یا ات ای الدو اکو دی 40% بیگه گو آج خستوی آدو لی یا نات لشگو نی نا ادن سلنی دا نو دا با دا هنه جدی ای چدا سی یه گو بی ادا سی تکی دولیل نا سی دلنگی